0: Fando boy.
1: Wish.
0: Fando boy.
1: Fando boy.
2: Dar nu mi-ar tate getre jumătate.